ukulalela noma ngabe yiphi inkathazo bene naye kulesi sikhathi. Yebo kunjalo ngempela injabulo izofika kuwe nawe wena odangele siqhamuka nje kwimpela sonto bakithi ziningi izinto ezenzakalayo empilweni zethu kuyaphithizela kukhona bangathokozanga kule mpela sonto esuka kuyo kukhona futhi